0: Ish, bizdan qo'rqma. Biz senga tegmaymiz.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.